आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानु मुखद्रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु।

ब्रह्मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मातालो गुल्फौ पातु त्रिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

कुंकुमस्य समच्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुंकुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमालकदाभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।